osam dana, moskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko mornar na hrđavoj lađi, gazio mutna tamna mora.

σε βράδυ, σε βράδυ, σε βράδυ. Možda ima nekog da mi otvori vrata, valjda ima nekog da raduje se tome, vratio bih se sebi.

0: Sva se zove na pola puta, slušali smo Matiju Cveka, 6:48 je, ajmo ispuniti nekome neku želju.
1: Ajmo.
0: Ko obično jedna zlatna ribica ispuni tri želje, a nas smo troje, ispunimo jednu želju. Pa sad mislite šta smo mi onda?
1: Mi smo
0: zlatna čovječa ribica.
1: Svaki po trećina ribica.
0: Dorice, da
1: za fiš, šta manje.
0: Eto, prije piši jade.
2: Uglavnom, da, puno nas se ljudi javilo, čak su krenuli sa preporukama za Halo Radio, ali budemo o tome nešto kasnije. Uh-huh. Što se tiče ovih prijedloga, svašta ide od ono crvene jabuke, bježi kiša s prozora, pa sve do recimo Azre i nebo iznad Trnskog, pa Puff Daddy-a i ili P. Diddy, ili kako god, I'll Be Missing You, pa sve onda i do nekih malo ovako veselijih i bržih tonova za petak. Martin Solveig i Jealousy je bio prijedlog od, ne mogu se sad sjetiti ko je točno poslao, Ivan je poslao, prosti. Tako da evo, meni je to recimo nešto što nismo dugo čuli, bilo bi super poslušati ovako za petak ujutro i vikend koji nam se bliži.
0: Sad me dovela pred gotov čin već.
1: Da, sad.
2: A eto pa, šta?
0: Okay, onda ide Martin Solveig i Jealousy. Se dobro, može dobro izbor. Hvala svima, budemo ostale neke želje ubacili kroz dan. Sad, evo ga, Jealousy, Solveig za Ivana i Doru.
1: Okay. Može.

0: Ok, slušali smo Madness i Our House, došli smo sad i do 7.45. Nekoliko stvari moramo napraviti sad. Prvo krenimo ovako, ovo je Pavel.
1: Ja sam Pavel, imam 9 godina. Naša mama, nažalost, sutra radi, ali ona je naša mama zmaj. Sretan ti rođendan, mama. Lijepe pozdrave, želi ti Pavel i tata Bojan.
0: Jaj!
2: Dakle,
0: malo plaće sad jedan kroz jedan.
2: 100%, javio nam se Bojan, dakle, koji je zamolio ako možemo ikako za njegovu suprugu i Pavelovu mamu kojeg ste upravo čuli pustiti ovu glasovnu koju je Pavel snimio, sutra je rođendan, ali evo, ne radimo sutra pa je htio on sam čestitati danas, tako da Darija, sretan rođendan.
3: Sretan.
0: Zamislim, molite, ona je sad negdje bila nešto radila i samo odjednom na radiju čuje Pavela. Pre dobro. Slušali smo, već smo čuli Kristinu koja se javila da je njenoj Miji danas zadnji dan u vrtiću. Mija sa ovim nevjerojatnim zaraznim entuzijazmom očekuje novo poglavlje svog života.
4: Idemo u školu.
0: Je, točno čuješ da se veseli svake sekunde tamo. Ali naravno nije jedina.
5: Dobro jutro ekipa, ja sam vam htjela javiti da mi je danas zadnji dan vrtića. Molim te, pustite mi Đana od magazina.
0: E pa može. Ja.
2: Zašto je meni, oprosti, samo da kažem prije nego što krenemo dalje, što je meni u cijeloj ovoj priči wow. To što nam se dakle javila sad Elena, koja je s nama u šou, kao dio šoa i netko ko nam se javlja otkako je imala valjda, ne znam, 2-3 godine.
3: Da.
2: Ja se sjećam i sad čujem joj glas i točno čujem joj u glasu kako,
3: glas,
2: je odrasla.
3: Kako je odrasla.
2: I onda sam rekla njezinoj mami Ivani da se baš čuje u glasu, kaže nemoj Dora, a ja kažem ajde imaš drugo, taman je dobila malog Matea. Tako da evo sad može to ponovno prolaziti, ali baš se čuje da je Elena sad baš jedna odrasla djevojčica.
0: Čovječe, mislim, ako ovako nastavimo raditi, sve pratit ćemo i kroz osnovnu školu,
2: pa
0: možda
2: ja
0: i kroz srednju školu, kroz faks, možda dođe raditi ovdje jednog dana.
3: Da.
0: Sad malo gledam.

0: ovo je The Seed, 8 i 13. I upravo sam vidio da na ovaj dan, koje to godine bilo, 2003. godine, ako me moji podaci ne varaju ovdje, je ona legendarna fotka kad je Madonna poljubila Britney Spears na VMA nagradama. Bez Instagrama, bez, ne znam je li, da, nije ni Facebooka bilo, ni YouTube-a tad još ničega. Svejedno, cijeli svijet je dan kasnije vidio tu fotku.
1: Tako, bilo je šokantno.
0: Jel tako?
1: Sjećam se, a danas...
0: Ali totalno sam zaboravio, sad čitajući o tom događaju, da je ona iza toga poljubila i Christina Aguilera.
2: Da, samo što...
0: Ali je kamera nije snimila to.
2: Da.
0: Jer su snimali Justina Timberlake koji je bio sav van sebe.
2: Da.
0: Ako vište to. Uglavnom, Britney nam ide taman u nastavku, pa eto, možete si malo prevrtiti tu scenu u glavi ako želite.
2: Zamisli kako je Christini.
0: Da. Mogla imati tu legendarnu fotku, a nije.
2: Mislim, postojali, kao nikako se nije... odnosno i u videu i to nastupu, ali nikako nije postalo ikonično kao
0: da.
2: Britney.
0: Da. A čekaj, prvo je Britney poljubila, je li tako? Pa onda,
2: da, mislim da je. Mislim da je.
0: Prvi se pamti.
1: A ko je? Aha, Madonna ili je Britney išla?
0: Ne, Madonna.
2: Ne, Madonna je u sredini, pre nje su onda, sa svake strane Christina i Britney.
1: Da, da,
2: i onda,
1: da.
0: Sad ćemo mi to tebi pokazati, Hrvane.
1: Dobre.
0: Ko se sve još javio sa svojim preporukama? Mislim da bi trebali krenuti sad već lagano sa Halo Radio, ne znam što bi
2: radio. Pa da, dosta njih se okrenulo malo ovim događanjima po Hrvatskoj, što mi je drago jer stvarno ima ovog vikenda. Pa nam je recimo Nikša preporučio Karlovac danas do 1.9. Tamo počinje festival piva. Kaže, piva i gastronomije, uživajte u izvrsnoj glazbi, odličnom naravno pivu, bogatoj ponudi hrane i da budemo dio priče koja traje već više od 3 desetljeća. Poslao nam je i cijeli program zapravo Dana piva u Karlovcu, što se tiče izvođača.
0: Ponedjeljak
2: i...
0: pivo, utorak pivo, srijeda pivo, četvrtak pivo, doručak pivo.
2: Ne. Što se tiče izvođača recimo i glazbenih ovih, što ljudima ovih bude zanimljivo za čuti i vidjeti. Uglavnom recimo večeras...
1: Hladno pivo.
2: Večeras i Severina.
0: Opa.
2: Evo čisto da znate, ima svačega na njihovim stranicama, dakle možete vidjeti cijeli program i sve što se događa.
0: Okay.
2: Onda nakon toga recimo je tu Višnja koja nas je pozvala sve u Vrbovec, tamo su kaj su jeli naši stari ovog vikenda.
1: Opa, Niš, kaj bi jeli?
2: Jeli su, prostićeš, ja sam bila i stvarno su jeli.
1: Jeli su, mako.
2: Bila sam jedan put i bome da.
0: To uvijek bake pretjeruju, da je vjerovat bakama, naši stari su jeli koprive. Meni je baka pričala, ja kad sam bila mala, mi smo samo koprive jeli.
2: Uglavnom, 3 dana traje kaj su jeli naši stari u Vrbovcu, dakle hrana, isto tamo bude i koncerata, ekipa, atmosfera, sve odlično, tako da evo, kaže ona, dođite vidjeti kako se u Vrbovcu dobro provodi i ostanite sva 3 dana. Ima se što za pojesti, popiti, poslušati i zaplesati.
0: Nice.
2: Hoćemo neke ove ostale ostaviti za kasnije ili hoćete još nešto čuti?
0: Pa da, još jedno.
2: Evo, još jednu možemo reći da nas je Irena pozvala na Porto Gastro Festival u Rijeci.
0: Okay.
2: Dakle, to je festival koji će trajati sutra i preko sutra. Dakle, ne danas, nego sutra i preko sutra, subota i nedjelja. I to na Kantridi, odnosno Lučica na Kantridi. I tamo će biti, dakle, eto, osim hrane, jer naravno gastro je festival, osim toga ide i, kaže, scenografija i velika svjetlosna produkcija. Tako da će, osim hrane, se tamo moći vidjeti nekakav...
1: Moći će se vidjeti, točka, jer je sve svjetljeno.
2: Da znaš što jedeš. Ne, trebalo bi izgledati fora. Kaže da će istodobno u jednom trenutku u 21 sat biti aktivirano više od 200 rasvjetnih i produkcijskih elemenata. Tako da onda jedeš i gledaš.
1: I gledaš,
2: fakt.
1: Odlično.
0: Ok, ko još ima što za preporučiti, mogu biti ovakvi neki događaji, može biti neki film, može biti neki recept, može biti Instagram, neki profil, što god već da je. 099-616-7002, budemo se vratili tome uskoro. Sad, poljubljena i onda slavna, mislim slavna i prije toga, ali još malo slavnija. Slušamo Britney, iza nje Song Killers. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!

0: jedna od najljepših gitara ikada odsvirana, ako se mene pita. Slušali smo Song Killers i Sreću. U nastavku Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Prije toga još gledam malo neke od ovih razlinica. Hoćemo svako po jednu.
1: Ajde. Može, ajde.
0: Evo ja ću prvi. Draga ekipa, folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić, šalje vam pozdrave i poziva vas sve na audiciju u listopadu. Bojim još se da ništa, ništa od toga, ako vam je život mio, ako vam je kvaliteta.
2: Važno, da.
0: Važno je imalo, onda ništa od toga. A kog još ima?
1: Evo ga, ja sam našao jednu, kaže, draga Dora, Hrvoje i Marko, vi razglednice skupljate, a mi smo svoje izradili. Naši su učenici inspiraciju pronašli u dijelima i životu Vladimira Nazora, čije ime naša škola ponosno nosi, a sve povodom 150 godišnjice njegova rođenja. Umro je Dora, samo da... ovim putem pozdravljamo sve vas na doručku, a nadamo se da će pozdrav stići i do ostalih škola u Hrvatskoj s kojima dijelimo ime. Zagrebački Nazorovci s Jordanovca izradili su nam jednu prekrasnu razgledicu.
0: Oslikali sami sve, da. Odlično. Dorice, daj ti.
3: Albert iz Pule se bio javio u jednom trenutku. Kaže, dragi Dora, Hrvoje, Marko, popeo sam se 343 stube na toranj katedrale Svetog Stjepana u Beču. Aha. Na 40 stupnjeva. Samo zbog ove razglednice. Puno pozdrava iz Beča od višegodišnjeg slušatelja koji se ne javlja, ali prati sve vaše priče. Hvala što mi ljepšavate i olakšavate jutra na putu za posao. I tu je na razglednici, vidimo tu katedralu, i onda je točno stavio, ovdje je Albert. Gdje se popeo i gdje je točno bio.
0: Ajme, preko. Ljudi, ovo je stvarno prezakon. Hvala svima koji su se odazvali ovom pozivu za razglednice i nadam se da će ovo postati tradicija.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2 puta 75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

0: Zašto ti danas ne pjevaš?
1: Pjevam cijelo vrijeme, evo pitaj Hrvoju.
2: Ja, pjevuši.
0: Ozbiljno, nisam cijelo
1: vrijeme. Da.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako svima?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ko se javlja i zašto, e?
2: Ajde.
1: Pa mnogi tu sad daju svoje malo, ne znam, čudne ove stvari iz djetinjstva. Onako novih Power Rangersa. Samo je Luka postao, je li Marko bio zaljubljen u Amy Jo Johnson, Rozu Rangericu?
0: Aha, Roza Rangerica.
1: Kaže, svatko je bio zaljubljen u nju. Mislim, recimo, da se bolje osjeća da je.
0: Ne, pa mislim, vjerojatno da. Ja mislim da je to bila faza. Sad ne, malo mi se to sve, sve mi je to umaglo.
2: Ti se sviđali Rangeri?
0: Ne.
2: Nego?
0: Ne, to je bila, ja mislim da je to bila faza više Britney Spears kad sam bio zaljubljen.
1: Aha.
0: Mislim da nije bilo više mjesta u mom srcu.
1: Poster s rupom na ustima.
2: Rekreirat Madonu.
0: Pa krivo zvuči, nije poster s rupom u ustima. Šta radiš ti? Ne.
1: Kad je bilo tako. Bilo.
0: Dobro, ali to je s vremenom nastalo, zato što sam ljubio taj poster. Vježbao sam ljubljenje na posteru Britney Spears i s vremenom se onaj dio oko usta od sline rastopio. Ali nije, ovo je zvučalo to.
2: Ti si u fura da si Madonna i sad, ne li to tako?
0: Madoma.
1: Marko,
2: Madoma. Na posteru.
1: Zamišljam da je Madonna. Da. Vidi ga, gledajte me, ja sam Madonna.
4: Ja sam Madonna.
0: Ok, dobro, ko se još javio? Osim ako je ovako neku poruku, onda preskočite.
1: Ne mogu sad neku.
2: Zašto?
1: Ne mogu sad ništa čitati.
2: Imaš nešto za prvi? Ajde, daj, ja ću.
0: Ajde.
2: Znam i ja čitati.
0: Ajde, bori se kroz to.
2: Ajde, izazov, ajde.
0: Ajde.
2: Smij se.
0: Nećemo ići dalje dok ne pročitam.
1: Evo, pita Katarina, jel Marko neki dan preporučio seriju Drugi otac?
0: Ne, ne znam šta je to. Čak mi ne zvuči dobro, nemojte to gledati.
2: Da.
1: Nije.
2: Ako vam to neko preporuči, bješte.
1: Ovo mi trbuha.
0: Ignorirajte. Dobro, moramo sad pustiti, no, moramo okay,
2: Dora,
0: ugasit pa upali Dora.
2: Zaglavila u rupi.
0: Slušamo Stara. Sad Jako Jozinović, ovo je Ja za čuda letim.
2: Ne?
0: Plače, plače. Plače.

0: još jedna s moje, Dora mi ovo otkrila liste. Rosheen Murphy, slušamo The Universe. Ovo je Jack on.
1: Daj, prestani, ugušit ćeš od smijeha.
0: Da, to se ja nadam već godinama da će se dogoditi, ali nikako. Uvijek nekako prodiša na kraju. Ok, ko nam se javio vezano za ove, za preporuke, što radi tijekom vikenda?
2: Pa recimo, David kaže, želim vam preporučiti jednu odličnu seriju koja se zove Seal Team. Kaže, ja jednostavno ne mogu prestati gledati. Pa evo, tko je više za nekakva, za gledanje TV-a ovog vikenda, ne događanja, onda može to.
0: Recimo... Mi za to čak mogu potvrditi, ako je to ista serija na koju mislimo. To je ono na Netflixu je sad nešto došlo. Mi za to novo, ili je, vidio sam reklamu nedavno, nije novo. Paola kaže, ček, šta Paola, šta kažeš, nije novo?
3: Nije novo. To je... Zašlo je, samo su nove epizode.
0: A, samo su stavljene, okay, okay. Ali
2: a je... dobro, da, vidim, ima sedam sezona već.
0: Je, a da, okej, okay, onda nije novo. Ali gledao sam isto prvih par epizoda, dobra je serija.
2: Ok, dobili smo preporuku, Franko kaže Croatia Bike Week u Puli, traje još do 30. Uh-huh. Znači još dva dana, tako da evo, Pula je puna motorista i motociklista.
0: Ja čekam Croatia sobni bike.
2: Da, da, da.
0: Svi odlagat svoj veš.
2: Da. Ok, javio nam se i Dario koji je rekao da ima preporuku. Pitao je prvo jesmo li mi već dali svoje preporuke. Ja sam rekla da nismo, da budemo. I onda je rekao, ok, super, onda bih ja predložio utakmice HNL-a, čisto da Hrvoje mora reći nešto drugo.
4: Yes.
2: Tako da evo, Dario je preporučio utakmice HNL-a.
4: A, rekao sam to, ne, ja nisam, ja sam rekao koncert ovoga u povodu 40 godišnjice Battle Boys.
2: Nisi to, to si ti samo rekao da ideš. Nisi preporučio, žao mi.
4: Pa kad nema karata.
2: Moraš naći preporuku.
0: Moraš, ne, znači nećemo ići doma dok ti ne nađeš preporuku, neko ostavi još.
2: Sjedimo tu.
3: Okay.
0: Ok, Dora, ili imaš ti neku preporuku?
2: Ja imam preporuku, javila mi se bivša kolegica Tena i ovaj, dobro mi je rekla, do duše, do tad još ima malo vremena, ali zašto ne, pogotovo kad treba kupiti ulaznice, a to je koncert Gus Gusa u Tvornici.
0: Čega?
2: Znao sam, znači što sam te čekala, da, zato sam se počela odmah smijati, dakle...
0: Gus Gus, to je jedan za lijevi, jedan za desni. Prosti, sorry, može dalje.
2: Uglavnom, elektronika je u pitanju. U Tvornici kulture su oni Islanđani. Ponovno dolaze nakon 10 godina. Oni koji su bili prije 10 godina, sigurna sam da će ponoviti to. A oni su onako dosta zanimljivi za vidjeti uživo. Tako da evo, svi koji žele, 8.9. su oni, imaju koncert u Zagrebu. Pa onda požurite po svoje ulaznice.
0: Ok. Ja imam jednu preporuku. Ti si obično tako da će preporučiti recepte, ali ovaj put ću ti ukrast u ulogu. Zato što lagano, kako sam sad već, Gina mi je na svom godišnjem i dosta mi više bilo naručivanja hrane i svega, odlučio sam opet kuhat malo. I našao sam na Instagramu neki recept za neku kao ljetnu japansku salatu. Jel to ima veze s ljetom ili ima veze s Japanom, ne mogu garantirati, ali je odlična. Dakle, pazi, o tebi sam već pričao. Kuhani krumpiri, kuhana jaja, piletina, svježi krastavci i ja sam stavio i onaj ljubičasti luk unutra isto. I onda uz to staviš grčki jogurt, senf, majonezu, limetu i med. To sve pomiješaš, stari moj, kakva salata.
3: Zvuči dobro.
4: Če, si probao ili?
0: Jel sam to jučer i prekjučer i vjerojatno ću i danas. Ja kad nađem nešto mi se sviđa, onda jedem to tjedan dana u komadu. Da.
2: Sardine cijeli ponovno.
0: Znaš da, od toga nisam...
2: Skandal sa sardinama.
0: Jeo sam sardine tipa tjedan dana svaki dan i od tad ih nisam ni jednom pojedio. Pošto su 6 mjeseca nisam sardinu vidio.
4: Da.
0: Ali tih par dana, ej, moje božje.
4: Dobro, ajde.
0: Hrvoj, tva preporuka.
2: Evo, jedan tipka po ovom mobitelu u drami.
0: Brzo, ChatGPT, daj mi neku preporuku.
4: Ovoga, ne znam sad, pa čekaj, pa daj pusti pjesmu neku, pa nećemo sad ovoga pričat tako dugo.
0: Jo.
4: Evo, sad ću ja. Aj, sad već krenula pjesma, dobro, budem.

0: sportom ili, ne znam, nekom umjetnošću ili bilo čime, svi smo rođeni sa različitim svrhama za ovaj život, mogli bismo prepoznati to, ponuditi to ljudima koji to trebaju, a ne čekati da nas oni mole, jer upravo takvi ljudi koji prevazilaze svoje ograničenja vrlo često imaju, neću reći strah, ali jedan sram, bude im neugodno tražiti pomoć. I onda tu na neki način blokiraju i sami sebe. I onda dok se ne pojavi netko ko primijeti, aha, tebi treba ovo, tebi treba ovo,
1: da,
0: i ponude sami.
1: I da, na neki način
0: i onda dolazi do promjene. Da. Tako da, rekla bi da nam treba malo više asertivnosti i malo više akcije oko tih tema.
1: Slažem se, da. Kako su zapravo prošla dosadašnja dva izdanja projekta, o tome ćemo razgovarati u nastavku. Jedan Hoda i Porto Morto i Rundek u kombinaciji u nastavku, a onda se vraćamo ovoj priči projekta Korak po korak.

0: Govorili smo o projektu Korak po korak, hodajmo za one koji ne mogu, evo do prije ovih novosti, pa je neke od vas to motiviralo da podijelite s nama svoje rezultate. Jedan hodač, jedan onako ozbiljni, vrlo ozbiljni hodač, evo što nam je snimio i poslao na WhatsApp.
1: Slušam vas vezano u vezi ovog hodanja. Evo moje statistike sa Garmina, znači 3 godine, 1097 dana, 1051 dan su postignuti ciljevi, svaki dan hodam, plus bicikliranje, plus 2 dana teretana, 2 dana slobodan, imam 54 godine, znači nikakve zdravstvene probleme nemam. Ovo je jako zanimljivo, moj prosjek je nekih 4700 do 5000 km godišnje prođem pješice, s time da mislim povećati na nekih 6500 do 7000 km godišnje hodanje.
0: Aha. Pa vi sad recite, snimio nam je slušatelj još nekoliko poruka, ali evo, s obzirom da nemamo previše vremena, onda smo poslušali ovu. U prosjeku 16000 koraka dnevno radi, svaka čast. Evo, rekla sam i napisala sam u stvari da je idealan kandidat da se pridruži projektu, pa ako će imati vremena, vjerujem da će se i odazvati. Korakpokorak.com je stranica na kojoj možete pronaći i druge detalje, a mi ćemo vas pozdraviti i prepustiti u sigurne ruke našem Skali. Darko Hodnik, Nenad Bubanović i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju. Sportaši samo što nisu, u niskom su startu da vam se i oni pridruže kratko u našem programu, a onda sunčani sat od 13 sati, znate da možete na to računati budući da je petak. Želim vam ugodan petak, do slušanja.

0: zaustavi se trenu, tako si lijep. Iz Fausta javlja Nataša. Evo čovjeka koji radi u školi, on sigurno je poznat likom i dijelom GTA. Dobar dan.
1: Dobar dan, Krešo. Pa nisam vaš.
0: Ne, ne vaš, a?
1: Ovo je ipak osnovna škola.
0: Dobro. Što je vam, mijate?
1: Pa radi se. Evo, priprema se još jedan dan do škole. Uređiva se, rikta se, kosi se, popravci sitni, tako kad nam djeca dođu sedmog, da je to sve ono. Tip-top. Knjige dolaze i razustavaju se, tako
0: reste. E, recite, kad oni vas vide u dvoru, pozdrave, ono, dobar dan.
1: A mogu reći da.
0: Da, to mi je baš lijepo, kad, mislim...
1: Da. I što je zanimljivo, ajmo reći, znači, kad odu djeca, odu, ne znam, Sisak, Zagreb, ne znam, neka mjesta, vrate se tu na fakultet, ono, pozdrav, čika domar, kak će tričak, neko ovak, neko onak, kako, ko je taj, da.
0: Pa ne, čak, to čak mi je neki, lijepo, da.
1: Da, neki mene pozdravi, ono, koja si generacija... Daj da, ono, računam, ispratio sam neke oko 650 djece moj Krešo za ovih 29,5 godina.
0: Stvarno dobra brojka.
1: Dobra brojka, da.
0: Vjetre, ono, vruće kod vas?
1: A znate da je, nema vjetra, nema ništa, nekih 38 je bilo jutro, kad sam 15 do 3 krenuo sam iz škole, baš je onako. Malo sam šeto kosilicu i tako, ali dobro, ide, gdje radi se. Da.
0: Šeto sam kosilicu.
1: Sada radim, jutro su 7 sati, tako, dobro, nisam baš malo naprisio, pauza, pol sata, sat, radiš pol sata, sat, pol sata, odmoriš, malo popiješ vode, tako, mora se.
0: Okej, okay. S obzirom da je petak, da mi ne duljimo, jer vikend je pred nama, što ćemo?
1: Pa ne, da, opet zakompliciram, daj stresa, dugo nismo, bar pola telegraf roca.
0: A jel da?
1: Pa mislim, on treš 12 nešto, ali bar pol nek bude. A dobro, koliko vi pustite, ne?
0: A trećinu. Jel pristajte na trećinu?
1: Ma može, Krešo, da. A drugi put ćemo nastaviti od te trećine pa gore, može?
0: Može. Evo, sviramo Dire Straits-e u nastavcima.
1: Može.
0: Telegraph
1: može.
0: Road. Danas sviramo prvu trećinu, onda može, u ponedjeljak drugu trećinu.
1: Da.
0: Do kraja
1: do početka škole će biti sve.
0: Može, mi je te. Pozdrav, gospođe.
1: Pozdrav veliki vama, Bogu.

0: da čujemo nekoga ko sigurno zna citate od GTA ili kako je na Lastovu ili možda neka prometna situacija. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je?
1: Nikolina je na telefonu.
0: A gdje ste vi, Nikolina?
1: Evo, putujemo iz Stona.
0: Iz Stona?
1: Je.
0: Jeste brali sol?
1: Jesmo, i kamenice.
0: O, ja sam skoro jednom brao kamenice, ali sam odustao od toga. Nikolina, što ste radili na moru?
1: Pa svašta. Htjela sam se samo nadovezati na komentar da je danas najsparniji dan.
0: Ajde.
1: I zaista je. Znači, mi smo danas krenule iz Slanoga, pa smo bile u Arboretumu, išli smo gledati botanički vrt i tak dalje, i išle u Ston, ovako onak. Znači, ja se nikad nisam tak znojila ko danas.
0: Čekajte, kad kažete mi smo danas krenule, znači grupa studentica je krenula iz Stona.
1: Je, da bar.
0: Po glasu.
1: Jer ja i unuk.
0: Vi i unuk? Kako
1: je.
0: Dobra, odlična kombinacija, Nikolina.
1: Ulazim u tunel, ja se nadam da ne bude prekinulo.
0: Ne bude. Hrvatski radio vam se čuje u tunelu. Mi smo toliko jaki, toliko moćni, da vam je to sigurno, ko je dan put jedan. Nego što unuk voli slušat, recite vi meni, bako.
1: Joj, on vam voli klasičnu glazbu slušati.
0: Ozmjeno.
1: Voli Maksima Mrvice, tak. Ali on sad, nažalost, spava, zaspal je, ga je ova sparina ubila.
0: Joj, dobro. Koliko unuk ima godina?
1: 12.
0: Dobro. A što baka voli slušat?
1: A baka voli svašta, ali može Bruce Springsteen, evo on je numero uno, jer i čeri i ja smo išle i u Minhen na koncert, i lani u Milano smo bile, tak da evo može Bruce Springsteen.
0: Pa može jedan Bruce Springsteen danas, a? Može?
1: Može, koja pjesica, Branimira?
0: Pa, Branimira, recite, to je kćer Branimira.
1: Born to run.
0: Born to run?
1: Da.
0: Može.
1: Jel može?
0: Ma može. Ak je baka vodila unuka na more.
1: A normalno da da.
0: To nema nikakvog problema.
1: Pa kako ne bi vodila? Pa divno, bilo nam je jako lijepo. Stvarno smo uživali. Išli smo

0: Dobar dan, evo, tila sam vam samo reći da to Lastovo je bez veze, totalno, nemojte ići tamo i nemojte uopće govoriti da ste tamo bili, nemojte ništa reklamirati, preporučavati, priča na kavi sa prijateljima, to je fuj, to ništa ne valja. Znači, naravno da se zezani, naravno da je Lastovo jedan predivan otok i želim vam da uživate, ali nemojte puno pričati o Lastovu i nemojte ga puno reklamirati okolo. Neka ostane za što manje ljudi, jel?
1: Ljube, Ljube, hvala vam na ovoj glasovnoj poruci na našem WhatsAppu. Ja imam jednu pjesmu za vas, Ljube, ako ćete se složiti. Mislim da bi mogla biti na tragu ove vaše glasovne poruke. Nisam siguran, ali mislim da bi mogla biti.

0: Radio Tana i Krešimir Gotlin.
1: E, to je na upit Luke. Luka kaže, pohvale trenutnom voditelju radija HRT2 od mrzitelja nebitnih dana, Luka. Pozdrav, Luka. Dakle, ja sam rekao da je danas jedan nebitan vrlo dan, međunarodni dan čitanja stripova na javnom mjestu. Pozdrav, Luka, i vama. Jasminka ima dobru sugestiju. Kaže, lako je ljeti 5 sati na trajektu kad je mirno more, a zimi kad je veliko jugo. Ja se s vama, Jasminka, slažem i hvala vam na toj poruci.
2: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah, yeah, yeah.
1: Na današnji dan rođena je ona.

Bravo, bravo. Pjesma je izvrsna, a evo, ja baš zavidim, to nisam nikad bio na Lastovu. Pa valjda ću jednom i otići. Pozdrav. No matter what, you got.

primakli smo se kraju današnje oaze. Nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

dok se nad Getjevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zavrata.